0: Radio Solo. Klokken er 7:13. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.